Түркия башкаласы Анкарада 13 сагат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2026 елның 5 июне җомга. Сез турыдан туры эфирда Түркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынны 17615 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Турксат 3А һәм Турксат 4А яшеннәре белән 3w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Динле тыңла кушымтасын Вот Эст радио каналынан тапшырыла. Бүгінгі шығарылышта соңғы хабарлардан соң халықара тирә-юн мұхитын сақлау күніне бағышланған мақсус язма Түркия дүниенің юлдызлары белән Түркияның урам ризықлары программаларын тақдим итәрбез.

0: соңғы хабарлар белән башлайбыз. АКШ вәкилләр палатасы Украинага өстәмә 1,8 миллиард доллар ярдәм күрсәтү һәм Русиягә каршы санкцияләрне катгыйландыру турындагы канун проектын хуплады. Пәнҗешәмбе көнне узган тавыш бирүдә документ 226-га 195 тавыш белән кабул ителде. 18 җөмһүриятчы һәм демократның ярдәме белән ике партиялы күпчелекне тәэмин итте. Өлгене вәкилләр палатасының тышкы эшләр комитетының әйдәп баручы демократ агзасы Грегори Микс җитәкләде. Яклаучылар моның Украинага зур ярдәм күрсәтәчәген шул ук вакытта Русияның нефть һәм газ тармакларына санкцияләрне киңәйтәчәген һәм Русия белән бизнес алып бару өчен финанс институтларына чикләүләрен арттырачагын раслый. Украина дәүләт башлыгы Владимир Зеленский сугышта гомерен югалткан балаларны искә алуларын белдереп, Русия киң колачлы яулап алуны башлаткандан бирле ким дигәндә 707 Украина баласын үтерде диде. Ул 4 июнь халыкара бәрелеш корбаны булган гаепсез балалар көне уңаеннан социаль медиа аккаунтында язмача ачыклау ясады. Русия Украина сугышы аркасында гомере үзелгән балаларны искә алуларын белдергән Зеленский түбәндәгечә дәвам итте. Һәрбер үлем киләчәге тартып алынган бер бала, димәк Русия бу җинаятьләр өчен җавап бирергә тиеш. АКШ башы Дональд Трамп, әгәр ике ил арасында килешүгә ирешелсә, Иранның яңа югары лидеры Муштаба Хаманей белән очрашуга шат булачагын әйтте. Пәнҗешәмбе көнне Иран лидеры белән очрашу мөмкинлеге турындагы сорауга җавап биреп, Трамп: «Мин аның белән очрашырга теләмим, ләкин очрашсак, аның белән очрашуга шат булырмын», диде. Исегезгә төшерәбез, Муштаба Хаманейның әтисе Али Хаманей 28 февральдә АКШ-Израиль сугышы башында үтерелде. Трамп булай дип тә өстәде: «Килешү төзе алырбызмы, юкмы икәнен күрергә гәтләр идем, ләкин килешү төзе алсак, минем аның белән очрашу мөмкин була ала». Түркия Сүриянең химик корал программасы калдыкларын ачыклау һәм юк итү буенча тырышлыкларындагы алгарышны хуплый. Сүрия хөкүмәтенең халыкара инспекторлар белән хезмәттәшлеген югары бәяли һәм химик коралдан азат Сүриягә ирешү өчен халыкара ярдәмне көчәйтергә чакыра. Төркиянең БМОдагы даими вәкиле Әхмәт Йылдыз пәнҗешәмбе көнне БМО Милек шурасы утырышында чыгыш ясап, Сүриянең химик корал турындагы документын элеккеге Башар әл-Әсәд режимының иң борчулы мирасларының берсе дип атады.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Түркия Израильнең Йорданның басып алынган көн батыш үзәнлегендәге яңа канунсыз торак пунктлар төзүне хуплау карарын гаепләде һәм бу адым ике дәүләтле шишелеш өчен тырышлыкларга куркыныч тудыра дип белдерде. Пәнҗешәмбе көнне тышкы эшләр министрлыгы Израильнең Биньямин Нетаньяху хөкүмәтен Фәләстин территорияләрендә җир басып алуны киңәйтү һәм килеп урнашучыларның көч куллануын яклау юлы белән ике дәүләтле шишелеш нигезләрен какшатуда гаепләде. АКШта урнашкан тикшерүне үзәге 8 февральдән 13 майга кадәр барлык кайтгалардагы 36 илдә үткәрелгән сораштыруда 44657 катнашучының Израильгә карата фикере җыелган. Аннан күренгәнчә, Израильгә карата тискәре караш белдергән катнашучыларның уртача күрсәткече 67%. Икенче яктан, Израильгә карата уңай карашларның уртача күрсәткече 25% булган. Тискәре карашлар Төркия, Бангладеш, Индонезия, Малайзия һәм Пакистан кебек илләрдә, шулай ук Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлеге һәм көнчыгыш Койдустә иң күп таралган. Төркиядә катнашучыларның 91% Израильгә карата бик тискәре, ә 5% бераз тискәре караш белдергән. Мөселман халкы күп булган илләрдән тышта югары күрсәткечләр күзәтелгән. Израильгә карата тискәре караш белдергәннәрнең саны АКШта 60%, Канадада 65% дип теркәлгән. Сораштыруга кертелгән барлык Аурупа илләрендә дә югары дәрәҗәдә тискәре фикерләр күзәтелә. Швециядә дә, Испаниядә дә катнашучыларның 75% Израильне өнәмәвен әйтә, ә Италиядә, Нидерландта, Германиядә, Бөекбританиядә һәм Франциядә катнашучыларның яртысыннан артыгы илгә тискәре карашта. Япониядә катнашучыларның 83% Израиль турында тискәре фикер белдергән, Австралиядә бу күрсәткеч 79% һәм Көньяк Кореядә 70%. Икенче яктан, башка илләрдән сизелерлек аерылып торган Хиндстанда катнашучыларның 32% Израиль турында уңай карашта, ә 28% тискәре. Сораштыруда шулай ук бу 36 илдәге катнашучылардан Израиль хөкүмәте рәисе Беньямин Нетаньяхуга карата карашлары турында да соралды. Күпчелек илләрдә Нетаньяхуның дөнья мәсьәләләрендә дөрес эш эшләячәгенә ышаныч бик аз яки бөтенләй юк. Тикшеренү нәтиҗәләре буенча катнашучыларның яртысыннан артыгы Нетаньяхуга ышануын әйткән ике генә ил бар: Кения һәм Филиппиннар. FIFA стадиондардағы тәртип қағидаларына соңғы минутта өзгеріш кіртті. 2026 жылғы дүния чемпионатына келген жанатарларға стадиондарға көп тапқыр қолданыла тұрған су шешелерін алып кіру тыйылды. Идара етуші орган пәнжешәмбі күні стадиондарда ілік рұқсат етілген бош, өте көрмелі, көп тапқыр қолданыла тұрған пластик шешелер қазір буатна башында өз күшіне кірген жаңартылған қағидалар негізінде тыйылуын жеткірді. Тыю шулай ақ стаканларға, банкаларға да қағыла һәм FIFA бұл шараның әйберлер ырғытылу һәм ойыншыларға, рәсми затларға яки тамашашыларға зыян китеру қорқынышын кимітуге юнәлтілуін әйтә. Бұл соңғы хабарлар иде.

Бүген 5 июнь Халыкара мөхитне саклау көне. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сәнәгать өлкәсендә барлыкка килгән тәрәккыятлар табигать һәм тирә-як мөхитнең элеккедән дә зур тизлек белән пошрануын китереп чыгарды. Үз кулы белән үз үзен юкка чыгаруын аңлаган кешелек дөньясы, чынында үзен яңарта алучы дөньяның табигый тигезлеген бозуын абайлап алды. Бу аң белемнең үсүе табигать тигезлеген саклауга караган аң белемне дә үстерде. Сәнәгать корылмалары, автомобильләр һәм һәр төрле калдыкның тирә-якка зыян салмыйча кабат эшкә тәлү өчен акыллы шешелешләр туа башлады. Дәүләтләр халыкара оешмалар арадашлыгы белән дөньяны саклап калу өчен шешелешләр эзли. Киләчәктә кешеләрнең чиста мохитта яши алуы өчен кулыбыздан килгәнне башкарырга тиешбез. Тирә-як мохитне саклап, пычратмыйча яшик.

0: Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген сезгә риүәйәтләргә караганда әзерләнү тарихы безнең эрага кадәрге заманнарға ук барып тоташучы ризык турында сөйләячәкбез. Ул оригинальлеген саклап, бүгенге көннәргә килеп җиткән һәм модерн дөньяның тизлегенә дә яраша алган. Төркиянең урам ризыклары тапшыру тезмәбездә сезне бу җирләрнең тиз әзерләнә торган, шуңа карамастан бик тәмле ризыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүгенге менюда чи көфтә. Башта чи көфтә яисә чи кәтлитнең нәрсә булуын аңлатып китик. Тик монда аерып шуны әйтергә кирәк. Традицион әзерләнә торган итле чи кәтлит бар һәм урам ризыгы буларак бәяләнә алучы итсез чи кәтлит. Итле чи көфтә дигәндә искә беренче булып Шанлыурфа төбәге килеп төшә. Әлеге җирлек бер вакытта чи көфтәнең алыштыргысыз өлеше булган Исот, ашы кызыл борычның ватаны. Итсез чи көфтә исә Адыяман белән ассоциацияләшә. Төрек патент һәм марка оешмасы 2009 елда итле чи көфтәне Шанлыурфа һәм 2018 елда итсез вариантын Адыяман исеменә теркәде. Шулай да Адана, Газиантеп һәм Диярбакыр шикелле бик күп төбәкнең табыннарында әлеге ризык түрдә. Чи кәтлитнең асыл ватаны көньяк көнчыгыш Анадолу дип әйтергә мөмкин. Сүз мәгънәсенә карасак, чи сүзе бу очракта пешмәгән итне аңлата. Күфтә исә фарсы телендәге күфтәдән килә һәм төйелгән, изелгән мәгънәсендә. Бу ике сүзне бергә куйсаң, ризык турында гомуми мәгълүмат килеп чыга. Чи көфтәне традицион буларак әзерләү зур тырышлык сорый. Булгур, исот, тартырылган ит, томат измәсе, суган, петрушка һәм төрле тәмләткечләрне түгәрәк тик үслеге кытыршы табага салалар һәм барысын бергә яхшылап камыр шикелле изәләр. Әйе, дөрес ишеттегез, чи көфтәне пешермиләр, тик шул кадәр яхшылап изелә ки, кулларның жылысы һәм табаның кытыршылыклары ярдәмендә пешкән шикелле була. Табаның кытыршы булуы әһәмиятле үзенчә. Кирәкле консистенциягә ирешкәннән соң изү эше төгәлләнә һәм көфтәләргә кул белән форма бирелә. Катнашмадан бер кисәк кубарып алалар һәм уч эчендә йомрыклап җиңелчә кысалар. Бармак эзләре күренеп торучы нишкә озын кәтлит формасы бирелә. Тик бу төрле җирлекләрдә үзгә була ала. Кайбер урыннарда салат яфрагы яисә лавашка төреп бирәләр. Әлбәттә, нәтиҗәсенең яхшы булуы өчен оста куллар һәм сыйфатлы продуктлар булуы да әһәмиятле. Итле чи көфтәне бер көннән артык сакларга ярамый, ләкин борчылмагыз, әлеге ризыктан табында берни калмаячак. Итле чи кәтлит гадәттә кабынлык буларак куела һәм аппетитны ашу өчен бирелә. Максаты томак туйдыру түгел, бу кабынлык шират кичәләрендә, бу Урфа җирлегендә узучы музыкалы, биюле, күңел ашу кичәләре, яисә өйләрдә ашала һәм бергәле, кәйф сафа, гапләшүнең аерылмас өлеше хәленә килә. Моны әзерләү этабында да күрә алабыз. Әйтик, бер төркем кеше җыела һәм арадан берсе чи көфтә әзерләү өчен җиргә җәйелгән япманың өстенә тезләнә. Табадагы ризыкларны үз гәүдә авырлыгын кулланып изә башлый. Янына аңа ярдәм итү өчен тагын берсе утыра һәм кирәк булганда измәгә су өсти, изүченең маңгаендагы тирен сөртә. Төркемдәге башка кешеләр исә шул тирәдә гәпләшә һәм чи көфтәнең әзер булуын дүрт күз белән көтә. Ныклап изү аша узарга тиеш булуы һәм тиз бузылуы аркасында итле чи көфтәне сату 2008 елдан Төркия сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан тыйылды. Шуңа күрә аны бары өйдә үзең өчен генә әзерләргә була. Һич борчылмагыз, хәзер урам ризыгы дип аталучы итсез чи көфтәгә шират килде. Анда барлык продуктлар шундый ук диярлек, тик ит урынына булгыр ярмасы кулланыла. Лавашка төрелеп яисә савытка куелып берелә. Әлбәттә, шын-шынлап чи көфтә яратучылар итле булганына өстенлек бирергә мөмкин, тик итсезенең үз уңайлыклары бар. Тагын да очсыз, урамда да сатыла һәм оригинале белән бер үк тәмдә диярлек. Моннан тыш веган шәрехләнү аркасында чи көфтә традициясе дәвам итә һәм Төркиядән читтә дә урам ризыгы буларак торган саен киң тарала һәм яратып ашала. Тәмле чи көфтәнең барлыкка килүе турындагы риүәятне дә аңлатмыйча булмый. Якынча 4000 ел элек Көньяк Көнчыгыш Анадолуда борынгы бер цивилизациянын патшасы Немрут бирден бир тенгерге инануу үчүн Хазрати Ибрахимны яндырырга карар кылган. Ул халыкка эмир бире һәм патшалыктагы барлык утыннарны зур мәйданга жыйдырта. Үйлөрдө ушак ягарга утын калмый һәм ашарга пишерә алмыйлар. Нәкъ шул вакытта әлеге вакыйгалар турында ишетмәгән бер аучы үйенә аулаган хайванын алып кайта. Ут ягу тыйылган булуы аркасында аның хатыны итне таш белән бергәләп изә. Аннары булгур бурыч һәм тоз салып яхшылап баса. Шиковтәне тәүге тапкыр аучы һәм гаиләсе ясау турындагы риваят туа һәм Хәзрәти Ибраһим заманыннан бүгенгә кадәр килә. Хәзер тәмле итсез күфтәнең сирен аның остасыннан ишетик. Шәңгүл Баша хатын-кыз эшмәкәр, аның үз ши күфтә ясап сату ноктасы бар. Шәңгүл ханым болай ди, бу эшне остаздан өйрәндем. Тәмле ши күфтәнең сире сыйфатлы булгур, томат измәсе, исот һәм Каһраманмараштан махсус китерелгән тәмләткечләр. Әлбәттә, изү дә бик әһәмиятле, тиешле катнашма хәленә килгәнче басарга кирәк һәм мин һәр чак шулай эшлим. Тик иң әһәмиятлесе бу эшне яратып һәм теләп башкарам.
1: Төркиянең уран ризыклары.

Сәлим Мирҗидабык җиңүе белән Димәшеккә кергәч, иң беренче булып олуг акыл иясенең эзләрен эзләп таба. Чынлап та, еллар дәвамында каралмаган ташландык кабер табыла һәм 1518 елда султанның буйрыгы белән төрбә янәшәсендә мәчет һәм хәнәкә төзелә. Ул тирә әле һаман да Төрек мәхәлләсе дип атала. Күз алдына китерегез, Әндәлуста туган кеше Димәшектә вафат була, ләкин мәңгелек урыны Төрекләр мәхәлләсендә. Бу символик хакыйкат түгелме? Язмыш Ибн Гарабине вафатыннан соң да Төрек халкына ышанып тапшырган кебек. Бүгенге көндә Сүрия җирләрендәге барлык фаҗигалар газапларга карамасан, Димәшектәге Төрек мәхәлләсендә Ибн Гарабинең төрбәсе җимерелмәгән, яхшы сакланган һәм бирегә әле һаман да күпләп кеше килә. Ибн Гарабине Төрек ислам суфишлыгының үзәге һәм тәэсирле актеры итеп кылган нәрсә аның бу җирләрдә генә яшәүе түгел, ә тәгълиматлары белән бөтен суфилык традицияларына тирән йогынты ясавы. Әгәр без бүгенге көндә Анадолу ирфаннары, Хәрәсән әүлияләре, Юнус Әбрәнең шигырьләре яки Мәүлананың мәснәви турында сөйләшәбез икән, аларның артында Мөхеддин Ибн Гарабинең сулышын да сизәбез. Ибн Гараби тарихта калган суфи лидер гына түгел, бүгенге көндә дә фикерләре белән юлыбызны яктырткан йолдыз. Аның Вахдат әл-Вүҗуд тәгълиматы бүгенге дөньяның дискриминацион карашларына каршы бергә яшәүнең илаһи сирен җиткерә. Барлык бер ул, күренгән күплек пәрдә ди ул. Бу аңлаеш бүгенге көндә безгә түземлек, толерантлык, яхшы мәгълүмә һәм бергә кардәш туган булып яшәү ишекләрен ача. Мөхеддин Ибн Гараби үзеннән соң калдырган дистәләгән әсәре белән ислам фикренең иң югары нокталарының берсе. Ләкин безнең өчен ул шул вакытта Төрек улы, бу җирләрдә төшкән изге зат. Малатияның дусты, Конияның сердәше, Димәшектәге Төрек мәхәлләсендә җирләнгән мөбарәк кунак. Тапшыруыбызның башында әйткәнчә, ул төрекләрнең ярсыз диңгезе. Әйе, Ибн Гарабиның диңгезе һаман да безнең күңелләргә рәхәтлек бирә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуаш Ипәкнең танылган суфи Мөхеддин Ибн әл-Гараби турында язмасын тәкъдим иттек. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.